anche se non l'hai, od mia maia risonni, e anche degli smora, se con i sogni azzamiti, aita anche se gadalti, בצעדיי הראשונים, בכל פעם שנפלתי, ידך הייתה שם להרים.